o fihla ka hora ya borobong hoseng. O re etse dinako tsa hoseng e be tse sa lebaleheng. Breakfast. Lesedi FM ke molelo.